0: そうそう、そんなんじゃない。
1: はい。
2: その方がですね、今、まあ、訓練の。
0: Wait a minute, in case you're coming back to me.
1: Network.